0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. Američki predsjednik objavio ekonomski rat susedima i zapretio totalnim blokadama. Američki predsjednik Donald Trump dodatno je zaoštrio trgovinski sukob sa Kanadom, najavljujući nova drastična povećanja carina od 1. januara 2027. godine, što će direktno uticati na automobilsku industriju i čelik. Ova objava dolazi u vreme kada su odnosi između dve susedne zemlje na najnižoj tački u posljednjih nekoliko decenija. U svojoj najnovijoj objavi na društvenoj mreži Trump je optužio Kanadu za višegodišnju eksploataciju Sjedinjenih Američkih Država. Više javno tužilaštvo u